خوش بنا سر کش کش کش عشقل میم سر هش گل گل گل بینی ازمه گل گل کمسه گیتمه کش کش کش بنا سر کش کش کش عشقل میم سر هش سر اسم سنا امیدلی باکشلا یولارانی بکلدم بیک بیر عشقلا اسمین دمامل بیر هجه دودامدا ömrüm geçiyor her an seni anmakla.